0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije u Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je otvorena tradicionalna manifestacija Dani Srpske u Srbiji. Snažne poruke stižu iz Američkog kongresa, Bosna i Hercegovina i njenim liderima ponestaje vremena, njen raspad nije nemoguć, poručio je kongresmen Keith Selfie na saslušanju o stanju zemljama Zapadnog Balkana. Selfie je kritikovao i Kristijana Šmita, čije djelovanje, kaže, nije doprinijelo stabilizaciji stanja u BiH, poručio je i ovo da novi visoki predstavnik treba biti svjestan da će biti i posljednji takav, a nije isključeno da to bude i Amerikanac. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je povodom presude izrečene liderima takozvane OVK u Hagu da oni nisu osuđeni za najteže zločine počinjene nad Srbima. Sudsko vijeće nije utvrdilo postojanje sistematskog napada na civilno stanovništvo, podsjetio je Vučić. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da će na predstojećim izborima za Državnu Dumu pobijediti istinske patriote. Izborni rezultati predstavit će kolektivni odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju, da joj oduzmu suverenitet i pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini, istakao je Putin u obraćanju građanima Rusije uoči izbora za Donji dom parlamenta, odnosno Državnu Dumu. Trenutna temperatura u Laktašima 13 stepeni, maksimalna dnevna danas do 27. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši. 7 je časova i 18 minuta, 17. septembarski dan pred nama, četvrtak je. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, s ponosom vas pozdravljamo sa frekvencije 90.3 u još jednom jutarnjem programu našeg radija. Nadam se da ćemo i danas biti vaš službeni glas našeg rada i da ćemo, evo, biti idealan saputnik za početak još jednog novog radnog dana. Kao i svakog jutra, znate da donosimo savršen spoj dobrih hitova, informacija koji će vam značiti ovog četvrtka, lokalnih vijesti, naravno servisnih podataka, ali prepoznatljivu i već sada toplu atmosferu koja će vam izmamiti osmeh na lice u ovim ranim jutarnjim časovima. Nadam se iskreno da se niste smrzli, nije ni najmanje naivno, niti je toplo jutro kao i svih prethodnih dana. Temperature su negdje oko između 11 i 14 stepeni, tako da bez neke jaknice, pa čak i nekog tanjeg džempera, vjerovatno nećemo moći ni zamisliti ni današnji dan, a ni početak svih narednih dana koji budu odmicali, a približavali se novom godišnjem dobu. Prešli smo mi već dobrano u drugu polovinu septembra mjeseca. Druga polovina septembra mjeseca kažu da će biti dovoljno sunčana da nam ne fali ljeta, ali evo i dovoljno svježa da se polako navikavamo na jesen. Ostanite vi uz svoju omiljenu frekvenciju, opustite se uz najbolje muzičke taktove i dopustite evo da nam ovo jutro krene baš onako pozitivno i puno dobre atmosfere i dopustite da ga učinimo produktivnim i ugodnim. Na samom početku našeg druženja slijedi jedan novitet. Magla Band u duetu sa Albinom donose singl Neosvojiva. Tek nekoliko dana je u publici i na radio stanicama, pa evo da se uvjerimo i mi hoće li biti hit ili ne. Nakon toga se vraćamo i provjerit ćemo i vremensku prognozu.

0: Magla Bendi Albino neosvojiva u 7 časova 23 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Da, slušate jutarnji program na Talasu Radija Laktaši. Dobro jutro vam želimo. Ukoliko ste se tek sada priključili našem Talasu, u nastavku ćemo provjeriti vremenske prilike za ovaj 17. septembarski dan. Jutro u Republici Srpskoj je vedro i svježe, a u višim predjelima na istoku i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama prolazna magla, a tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo u Krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne na zapadu i jugozapadu ponegdje je moguća slaba kiša i pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni, tokom dana bit će u pojačanju, a maksimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj kretat će se u prosjeku od 25 pa do 32 stepena na jugu. Što se tiče vremenskih prilika za laktaše, jutro vedro i svježe, a tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Popodne pretežno oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale, a slaba i kratkotrajna kiša također je moguća u široj regiji grada. Vjetar prvi dio dana slab zapadni i jugozapadni, a od sredine dana sjeverni i u pojačanju. Maksimalna temperatura vazduha danas bi u Laktašima mogla da ide do 27. podioka na živinom termometru, a u ovom trenutku izmjerena temperatura jeste 13 stepeni. Biometeorološka prognoza je dosta povoljna. Nakon svježijeg jutra tokom dana će jeli otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti odmicanjem dana. U Republici Srpskoj nešto duže zadržavanje magle i na oblake u drugom dijelu dana kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće i reakcije, a sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima moguće je djelomično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu, i to uslijed nadolazeće promjene vremena. Nadolazeća promjena vremena, dakle, očekuje nas u noći sa četvrtka na petak, tako da bismo sutra mogli već da osvanemo uz oblačno i kišovito vrijeme, ali to još uvijek nije zvanična informacija, dakle, to su još uvijek samo prognoze. Detalje o vremenskim prilikama za sutra svakako ćemo slušati krajem našeg druženja. Toliko, dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši, moje ime je Ognjen, danas sa vama sve do 14 časova uz sjajne hitove, informacije koje će vam trebati ovog četvrtka i naravno pregršt dobre i pozitivne energije. Dobro nam došli.
1: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7:41, upravo u ovom periodu idemo mi na naslovne stranice Glasa Srpske i Nezavisnih novina, otprilike iste teme u oba medija, a to je presuda terorističke takozvane OVK u Hagu, čiji su pripadnici osuđeni na preko 81 godine izdržavanja zatvorske kazne zbog ratnih, ali ne i za zločine protiv čovječnosti. Pravda ipak nije zadovoljena, poručuju Srbi. Zatim, 4 marke za litar goriva, nova realnost, zategnuta situacija na Bliskom istoku ponovo diže cijenu nafte. Pričaj to sa stranice broj 7. Ne prestaje rasprava o modernim tehnologijama u izbornom procesu, skeneri pogodni za manipulacije. Iako je uvođenje novih tehnologija u izborni sistem BiH najavljivano kao put ka pouzdanijim i transparentnijim izborima, te kao preporuka, odnosno mogućnost da se otklone sve manipulacije, pilot program pokazao je da postoji realna mogućnost za manipulacije.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić borave u Tel Avivu, gdje je za danas planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Kako je Dodik objavio, sa Netanjahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta. Poručio je da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji poštuju nju i koji u njoj vide pouzdanog partnera. U domu za stara lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Požar je izbio oko 20 minuta do ponoći, potvrđeno je za Kliks. Arsija Aščerić iz UKC-a Tuzla potvrdila je da su povrijeđeni u teškom stanju. Pacijent OH, rođen 48. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji, navela je ona, dodajući da je drugi pacijent inicijala MO zadobio opekotine lica i tijela. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice grada Lukavca, vatra je zahvatila trokrevetnu sobu, odnosno krevet u toj prostoriji. Albanci koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine i noćas su kamenjem gađali sjedište Euleska na periferiji Prištine. Bacali su i pirotehnička sredstva na zgradu, zbog čega se dio krova zapalio, prenosi Koha. Oni su nosili zastave takozvane OVK i uzvikivali UČK. Zgradu je obezbjeđivala takozvana kosovska policija. Demonstranti su i juče kamenjem gađali sjedište Uleska i zgradu vlade privremenih prištinskih institucija, a pokušali su i da upadnu u objekat Uleska. Najavili su da će nastaviti svoje proteste zbog presude u Hagu koju smatraju neopravdanom. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama za Rusiju i Iran sa 262 glasa za i 159 glasova protiv, uprkos protivljenju dijela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlaštenja za uvođenje carina. Za zakon je glasalo 58 demokrata, dok je 7 republikanaca bilo protiv, prenosi CBS. Senat je zakon nazvan zakon Lindsaya o Grahama o sankcijama Rusiji i Iranu iz 2006. godine usvojio u avgustu uz snažnu dvostranačku podršku, a sada je proslijeđen i predsjedniku Donaldu Trumpu na potvrđivanje. Jutro u Laktašima vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, popodne pretežno oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale, a slaba kratkotrajna kiša moguća je samo u široj regiji grada. Maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla i do 27 stepeni u Laktašima, a u ovom trenutku izmjerena temperatura jeste 16 stepeni. Toliko u vijestima.

0: Servisne informacije. 8 je časova i 12 minuta. U nastavku našeg jutarnjeg programa informisat ćemo se o stanju servisnih informacija, odnosno izvještaju za prethodni dan i prethodna 24 časa. Dežurni ljekari u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović, a pregledano je ukupno 31 pacijent. Jedno krivično djelo i jedno narušavanje javnog reda i mira, kao i dvije saobraćajne nezgode, jedna materijalna i jedna sa lakše povrijeđenim licem, sve su to zabilježili policajci u policijskoj stanici u Laktašima za protekla 24 časa, a juče u 18 časova i 50 minuta intervenisali su i vatrogasci, i to pregledom terena po dojavi da curi plin. Obavještavamo sve potrošače, to poručuje komunalac Laktaši, da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza. Komunalni otpad će se prikupljati u terminu od 7 do 15 časova danas u naseljima u Lijevče polju. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 30 beba, baby boom, ukupno 21 djevojčica i 9 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. U Banja Luci su rođene 4 djevojčice, 2 dječaka, u Prijedoru 4 djevojčice i dječak, u Gradišci 3 djevojčice i 2 dječaka, u Bijeljini 2 djevojčice i 2 dječaka, u Istočnom Sarajevu 3 djevojčice i dječak, a u Zvorniku i Foči po 2 djevojčice, dok je u Trebinju rođen 1 dječak, a u Nevesinju 1 djevojčica. Jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, a popodne pretežno oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale, a slaba kratkotrajna kiša moguća je samo u široj regiji grada. Maksimalna temperatura danas do 27 stepeni, a trenutna jeste... samo trenutak, 16 stepeni. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 66, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce je izašlo u 6 časova i 33 minuta, zalazi u 18 časova i 58 minuta, što nam daje 12 časova i 25 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovoga jutra 25 km, vlažnost vazduha 77%, dok je atmosferski pritisak 1015 milibara. Jutarnji uslovi su uglavnom povoljni i za vožnju, ali i za raspoloženje, uz vrlo dobru vidljivost i nizak UV indeks. Kvalitet vazduha također umjeren. U nastavku uživamo uz sjajne hitove, svjetske hitove, a nakon toga se vraćamo i slušamo izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima. Dobro jutro!
1: Oj.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Vjerovatno, ne vjerovatno, nego gotovo sam siguran da smo konzumenti interneta i svih tih benefita koji internet sa sobom nosi. Međutim, tu su i brojni problemi, naročito kada je u pitanju internet bullying, odnosno nasilje među osnovcima, koje je ponovo u fokusu nakon što su se na društvenim mrežama pojavile uvredljive objave o učenicima iz Trna. Majka učenice osnovne škole Desanka Maksimović u Trnu, Sanja Kaurin, prijavila je slučaj policiji nakon što je na Instagram stranici Moli se objavljeno ime njene kćerke uz uvredljivi ponižavajući sadržaj, a kaže da slične stranice i grupe postoje i u drugim školama u Laktašima i Banjoj Luci. Iz škole su potvrdili da su policiji dostavili dokaze i zatražili reakciju, a organizovane su i radionice za učenike o rizicima društvenih mreža. Djeci je upućen poziv da prijave svaki oblik pritiska ili nasilja na internetu. Iz MUP-a Republike Srpske potvrđeno je da je zaprimljena prijava u Banjoj Luci i da policijski službenici preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a iz MUP-a podsjećaju roditelje da razgovaraju sa svojom djecom o ponašanju na internetu i poštuju dobna ograničenja na društvenim mrežama. Bullying, odnosno takozvani bullying ili nasilje, može zaista da ostavi trajne posljedice po mladog čovjeka, naročito osnovnoškolce koji su još uvijek u razvoju, a s druge strane stručnjaci upozoravaju da odgovornost nije samo na djeci koja objavljuju uvredljive sadržaje, već i na onima koji takve objave prate, komentarišu, dijele ili podstiču njihovo širenje. Poruka roditeljima je da razgovaraju sa djecom, da prate šta gledaju na internetu i da ih uče da prepoznaju ponižavanje, ali i digitalno nasilje, odnosno, kao što rekoh, bullying. A iz Europe, pa ja bih rekao zrno nade, Europska komisija planirala je da zabrani upotrebu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina, kazala je to predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen, rekavši: svjesna sam da mnogi smatraju da je moć velikih tehnoloških kompanija i ogromna i da je nemoguće suprotstaviti im se, ali nisam saglasna sa tim mišljenjem, istakla je von der Leyenova u obraćanju poslanicima Europskog parlamenta u Strasburu. Prema planu Europske komisije, djeca će od 13. godine imati pristup društvenim mrežama i to pod nadzorom roditelja, ali će moći da formiraju lični profil tek kada napune 15 godina. Velike platforme društvenih mreža postavile su minimalnu starosnu dob od 13 godina u svojim uslovima pristupa. Kakva će situacija biti sa Bosnom i Hercegovinom i regionom, vidjet ćemo u nastavku, ali nadam se iskreno da bi ove mjere mogle da se odnose i na Zapadni Balkan, konkretno evo i na našu državu.

Vijesti. Minut 2. Dobro jutro, 9 je časova. Memorijalna akademija Zavjet 18. septembar bit će održana danas u Kozarskoj Dubici, a u okviru programa Septembarski dani odbrane, kojim se čuvaju uspomene na herojsku odbranu ovog grada od hrvatske agresije 18. i 19. septembra 1995. godine. U domu za stara lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Republika Srbija, njeni državni organi pa i njeni građani ne bi trebalo uopšte da se upuštaju u ocjenu pravilnosti takozvane presude specijalizovanih vijeća, izjavio je advokat Dušan Bratić. Zašto? Zato što takozvana specijalizovana vijeća lažne države Kosovo nisu nikakav sud. Ta specijalizovana vijeća nije osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija da bi imala bilo kakav međunarodni karakter. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mjesec, dok se prema izvještaju portala Axios očekuje da će sljedeća nedjelja biti ključna i da će se Trump sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. 20 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro, vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Nadvožnjak u Trnu u potpunosti će biti pušten u rad kroz nekih 15 dana, dok će sam saobraćaj ispod njega početi u ponedjeljak, kazao je za RTS Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske. Nadvožnjak u Trnu je priveden kraju, montirani su nosači, radi se maska na samom nadvožnjaku. Danas je u toku betoniranje, učvršćivanje tih maski za konstrukciju glavnih nosača i montaža ograde, planirana je preko vikenda. Mislim da će ponedjeljak, najdalje utorak, biti pušten saobraćaj ispod mosta, kazao je Janković. On je naveo da će nakon puštanja u saobraćaj samog nadvožnjaka ostati radovi na samom nadvožnjaku, a to je izrada hidroizolacije i asfaltnih slojeva koji će za par dana biti gotovi. Očekujemo da će za nekih 15 dana sam nadvožnjak biti u funkciji i da će saobraćaj moći da se odvija preko njega, kazao je Janković. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, borave u Tel Avivu, gdje je za danas planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Kako je Dodik objavio, sa Netanjahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta. Poručio je da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva na svim prostorima i poljima sa svima onima koji je poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera. U domu za stara lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Požar je izbio oko 20 minuta iza ponoći, potvrđeno je za Kliks. Ersija Ašterić iz UKC-a Tuzla potvrdila je da su povrijeđeni u teškom stanju, piše N1. Pacijent UH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji, navela je Aščarević, dodajući da je drugi pacijent inicijala MO zadobio opekotine lica i tijela. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice grada Lukavca, vatra je zahvatila trokrevetnu sobu, odnosno krevet u toj prostoriji. Republika Srbija, njeni državljani, organi, pa i njeni građani ne bi trebalo da se upuštaju u ocjenu pravilnosti takozvane presude specijalizovanih vijeća, pravilnosti procedure koja je sprovedena, pravilnosti i ocjene pravilne primjene prava, visine izrečene kazne i slično, istakao je advokat Dušan Bratić. Zašto? Zato što takozvana specijalizovana vijeća lažne države Kosovo nisu nikakav sud. Ta specijalizovana vijeća nije osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija da bi imala karakter međunarodnog suda. Ona nisu osnovana ni međunarodnim ugovorom država suverenih državljanstava međunarodno priznatih, čiji bi Republika Srbija bila potpisnik. Prema tome, ta takozvana presuda za Republiku Srbiju treba da predstavlja apsolutno ništa. To je takozvani sud koji su osnovali svojom odlukom na skupštini pobunjenici, oni koji su izveli nacionalnu secesiju dijela teritorije Republike Srbije, dodao je on. Dodaje također da je dio teritorije Srbije, odnosno 15%, faktički okupirana teritorija zemlje. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv, uprkos protivljenju dijela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlaštenja za uvođenje carina. Za zakon je glasalo 58 demokrata, dok je 7 republikanaca bilo protiv, prenosi CBS. Senat je zakon nazvan zakon Lucija o Grejema o sankcijama Rusiji i Iranu iz 2026. godine usvojio u avgustu uz snažnu dvostranačku podršku, a sada je proslijeđen predsjedniku Donaldu Trumpu. Inače, zakon omogućava predsjedniku Trumpu da uvede carine i do 100% na robu iz 5 najvećih kupaca ruske nafte ili prirodnog gasa. Izuzete su zemlje koje najmanje od 15% prirodnog gasa uvoze iz Rusije i preduzimaju značajne korake za smanjenje tog uvoza. U Laktašima jutro vedro i malo svježije u odnosu na prethodni dan, a tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Popodne pretežno oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale, a slaba kratkotrajna kiša moguća je samo u široj regiji našeg grada. Maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla i do 27 stepeni, a 19 stepeni je trenutno u Laktašima. Toliko u vijestima.

0: ovoj ste frekvenciji Radio Laktaši.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
3: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske u Izraelu, danas sastanak sa Netanjahom.
1: I za danas najavljeni protesti na Kosovu nakon presude vođama terorističke OVK.
0: Počinje dodjela rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Fudbaleri Borca pobijedili Slogu u Premier Ligi BiH.
0: Vrijeme sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje, trenutno u Banja Luci 27 stepeni.
1: Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Tel Avivu da Republika Srpska želi da institucionalizuje saradnju sa Izraelom, posebno u oblasti novih tehnologija, privrede, poljoprivrede i bezbjednosti, odnosno da se zaokruži paket na 2 milijarde dolara. Uoči današnjeg sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Dodik je rekao da je njegov ponovni dolazak u Izrael samo 7 dana nakon prethodne posjete rezultat potrebe da se nastave dogovori o saradnji.
2: A mi ćemo putem vlade potpisati jedan dogovor koji ga finalizujem o tome šta je potrebno za poljoprivredu, šta je potrebno za policiju, šta su nove tehnologije koje želi da imamo, šta je cyber zaštita, šta su savremene mogućnosti da zaštitimo i obezbedimo visok stepen naše bezbednosti. Prvo, Izrael je tu prvak svijeta što se toga tiče u novim tehnologijama i ovdje je bilo važno samo doći, što kaže, do njihovih srca, da otvore mogućnost da vam isporuče najsavremenija dostignuća s kojima oni raspolažu. Zato prije 7 dana smo bili ovdje od 10. Premijer Netanjahu je bio van grada, evo sad smo tu da se ponovo vidimo s njim i da razgovaramo upravo ovim stvarima. Dakle, naša namjera je da naša suradnja bude institucionalizowana, kao što znate, već je otvorena predstavništva privredne komore u Banja Luci, izraelske privredne komore. To je svakako prvi oblik u kome možemo da institucionalno sarađujemo upravo na transferima o kojima pričamo ovdje.
1: Nakon jučerašnjeg protesta pristalica takozvane OVK, tokom kojeg su kamenicama razbijani prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija, oko te zgrade jutros je raspoređen veći broj pripadnika takozvane kosovske policije. Protest zbog osuđujuće presude vođama takozvane OVK najavljen je i za danas. Albanci su zbog presude u Hagu i noćas i jučer protestovali ispred sjedišta Euleksa u Kosovu polju i ispred zgrade vlade privremenih prištinskih institucija, koje su gađali kamenicama. Govoreći o presudi Hašimu Tačiju i još trojici vođa terorističke OVK koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, Slaviša Vuksanović, zakonski zastupnik Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova, rekao je za RTRS da je samo mali vid satisfakcije za srpski narod sa Kosova i Metohije.
3: Imajući u vidu period koji je bio obuhvaćen optužnicom i za koja su osuđena četvorica pripadnika Beničke grupe, ja mislim da porodice očekuju i žele da se ovi postupci koji su započeti da se nastave i da se pored toga što će se voditi krivični postupci da se omogući porodicama da saznaju i okolnosti pod kojima su njihovi najbliži stradali, nestali ili ubijeni.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Ovo je konkretna podrška našim građanima, prije svega mladim ljudima i porodicama koji rješavaju svoje stambeno pitanje, naveo je Minić u objavi X-u.
1: Premijer Minić prisustvovao je početku hitnih radova na održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta s ciljem zaštite desne obale rijeke Vrbas od erozivnih procesa. Radovima će biti obuhvaćena dionica u dužini od 1100 metara, a treba da povećaju hidraulički kapacitet vodotoka i zaštite obalu od erozije. Slušamo izjave direktora Voda Srpske Miroslava Milovanovića i premijera Minića.
4: Javna uprava Vode Srpske prije nekoliko mjeseci uradila projekat uređenja korita rijeke reke Vrbas ovdje u urbanom dijelu grada Banja Luke i raspisala nekoliko javnih poziva za izvođenje tih radova, međutim nije bilo zainteresovanih izvođača, tako da mi u nekom smislu smo trebali ovo da radimo prije par mjeseci, ali iz tih razloga nepojavljivanja izvođača došli smo u situaciju da smo tek danas otvorili ove radove koji se rade ukupnoj dužini od 1100 metara. Ono što je važno i kao rezultat tih radova treba se desi uklanjanje sprudova koji se nalaze na lijevoj obali rijeke Vrbas, što će pozitivno utjecati na smanjivanje erodivnog djelovanja vode na desnu ovu obalu gdje se mi sada nalazimo.
5: Tražio sam da se intenzivira uređenje vode riječnog korita Vrbasa zbog ove erozije koje imamo. Ljudi ne mogu da prilaze svojim putevima. To ko je nadležan, kao i kod mosta u Česmi, kao i kod spomenika, kao i kod bilo čega, vlada se uključuje i preuzima odgovornost. Tako da to apsolutno ne vidim bilo kakav problem, osim problema da što prije ovo riješimo. Idemo sada do izvođača da vidimo koliko mu vremena treba, imajući u vidu da su povoljni meteorološki uslovi. Neka informacija da je to 20 do 25 dana, što bi u ovom konkretnom slučaju bilo zadovoljavajuće.
1: Cijena litra dizela u Republici Srpskoj u narednih 10 do 15 dana mogla bi da dostigne 4 marke, izjavio je član grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Dragan Trišić.
0: On je za Srnu pojasnio da bi se to moglo dogoditi uslijed globalne krize i poremećaja na svjetskom tržištu. Svi distributeri u Srpskoj, kako je naveo Trišić, imaju dovoljno zaliha. Rute u snabdjevanju trenutno nisu prekinute i za sada nema informacije da bi se to moglo desiti.
1: Rekonstrukcija nadvožnjaka u Banja Lučkom naselju Trnu potpunosti će biti završena u narednih 15 dana, dok će saobraćaj ispod nadvožnjaka biti pušten u ponedjeljak, rekao je Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske. Janković je najavio izgradnju obilaznice koja će povezati Čelinac i Banja Luku. Prema njegovim riječima, planirano je da to bude alternativna trasa magistralnog puta M4, koji je najduži magistralni put u bivšoj Jugoslaviji.
6: Svi preduslovi koje treba da stvorimo, to su za sad privođenje kraju idejnog rješenja, nakon čega ćemo raditi urbanističko-tehničke uslove i plan parcelacije koji će nam dati mogućnost da rješavamo imovinske odnose. Paralelno tome radit ćemo glavni projekat kako bi došlo do građevinske dozvole. Očekujemo stvaranje svih uslova pred kraj naredne godine kako bi raspisali tender, odnosno počeli sa radovima. Procijenjena vrijednost nabavke bi bila negdje, radova procijenjena trenutno sad je oko 16 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo u nekim projekcijama ta sva sredstva ćemo obezbijediti kako iz budžeta javnog preduzeća Puta Republike Srpske, tako i od strane vlade Republike Srpske.
1: U Prijedoru je obilježen dan 43. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Održana je svečana akademija i položeni vijenci na centralno spomen obilježje. Opširnije Dragan Zrnić.
7: 43. Prijedorska motorizovana brigada bila je jedna od najsnažnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Kroz njene redove je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo oko 20.000 boraca. Jedan od njih je i borac prve kategorije Goran Vranješ.
8: Na svako ratište, na svaku molbu, na svaku naredbu naših komandanata mi smo išli da branimo našu Republiku Srpsku i svugdje smo stigli, svugdje smo prišli i svugdje smo odbranili, nigdje se nismo povukli ni metra.
7: Dan 43. brigade obilježava se povodom 16. septembra 1991. godine, kada je jedinica tada u sastavu JNA otišla na zapadno-slavonsko ratište. Organizovalo ga je nedavno osnovano udruženje boraca te jedinice. Branko Vasilić, bivši pomoćnik komandanta 43. prijedorske motorizovane brigade.
9: Mi smo shvatili da nam je boriti se i shvatili smo da moram, da nam se sprema veliko zlo i ne daj Bože genocid koji nam se desio u Drugom svjetskom ratu, i zato je brigada počela da raste do neslućenih razmjera. Ja ću samo iznijeti jedan podatak, a to je da je brigada već 92. godine, u ljeto 92. godine, brojala preko 10.000 ljudi, imala je 7 motorizovanih bataljona.
7: Brigada i njene niže jedinice borili su se na gotovo svim ratištima. Učestvovala je u borbenim dejstvima u 22 lokalne zajednice. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
10: Ako mi ne budemo čuvali uspomenu, ko će čuvati i šta ostavljamo budućim generacijama? Dakle, jako je važno da o tome pričamo, da mnogo radimo i da se ne okupljamo samo kada obilježavamo značajni datum, već da to činimo u kontinuitetu svakog dana.
7: Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata više od 500 boraca 43. prijedorske motorizovane brigade je poginulo, a više od 2000 je ranjeno.
1: Hram Svetog Petra Dabrobosanskog u istočnoj Liđi danas je svetom arhijerejskom liturgijom, svečanom litijom oko hrama i lomljenjem slavskog kolača proslavio krsnu slavu hrama.
0: U svečanoj litiji učestvovali su i predsjednik Republike Siniša Karan, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnik istočne Liđe Marinko Božović i mnogobrojni građani.
1: Dva lica povrijeđena u požaru u staračkom domu kod Lukavca zadobila su opekotine, njihovo stanje je teško, a jedno je priključeno i na respirator, saopšteno je danas iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
0: Požar je izbio oko 20 minuta iza ponoći u staračkom domu u mjestu Mosorovac, zbog čega su štićenici evakuisani.
1: Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je danas da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mjesec, dok se prema izvještaju portala Axios očekuje da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku.
0: Trump je rekao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje.
1: Stručnjaci za ljudska prava, koje je angažovao Savjet UN-a za ljudska prava, saopštili su danas da su pronašli razumne osnove za zaključak da su Sjedinjene Države počinile ratne zločine u dva napada na Iran, uključujući napad na školu u južnom gradu Minabu.
0: Međunarodna misija za utvrđivanje činjenica o Iranu saopštila je da se nalazi i odnose na dva vazdušna napada u kojima je poginulo najmanje 178 civila, među kojima su bili žene i djeca.
1: Odbojkaši Srbije savladali su Dansku na Evropskom prvenstvu. Fudbaleri Borca pobijedili su Slogu u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
11: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć ekipu Danske sa 3-2 u setovima u četvrtom kolu Evropskog prvenstva. Tim Srbije ponovo je gubio sa 2-0 u setovima, ali je napravio veliki preokret i osvojio bodove. Igrač ekipe Srbije Veljko Mašulović.
12: Iskreno, krenuli smo baš loše, kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, vjerovali smo, no nikad nismo odustali, ta prva seta su bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo krenuli opet i nadam se da ćemo u sljedećem meču od prvog po jedan da krenemo kako treba.
11: Poslije četiri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 10 bodova, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu danas, sastav Srbije igraće protiv Belgije od 17 časova. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć na gostovanju tim Sloga iz Doboja sa 2-1 u odgođenom susjetu drugog kola Premier lige BiH. Borac je poveo preko Paskvala u 11. minutu, izjednačuje Savić u 29. a pobjedu Borcu donosi Roguljić u 45. minutu. Šef stručnog štaba ekipe Borca Vinko Marinović.
13: Čestitam svojim momcima, ujedno naravno ovo nam je i ova 2,5 mjeseca i možda i 15. utakmica koju igramo, uključujući evropske utakmice, ali sve u svemu naš cilj je danas bio ovdje da osvojimo 3 boda i to smo uspjeli.
11: Sloga je na 6. poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac, koji ima 16 bodova, na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinjski iz Mostara, koji ima 18 bodova. Sinoć je počelo takmičenje u Fudbalskoj ligi Europe. Odigrano je 9 susreta, a izdvajamo rezultate Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2 i Sunderland Alkmaar 1-0. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu večeras, a izdvajamo meč Bešiktaš Marsel, koji počinje u 21 čas. U prvoj fazi Fudbalske lige Europe, koja traje do 28. januara, bit će odigrano 8 kola.
1: Sljedi vremenska prognoza, sa nama ponovo Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
14: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju posle dosta svežeg jutra, tokom dana dosta toplo, uglavnom sunčano vreme, na krajnjem zapadu je došlo do postepenog naoblačenja. Trenutno Ham Pjesak ima 22 stepena, 24 Foča, 25 u Višu gradu, toliko imaju Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo, Srebrenica, 26 Bileća, Prijedor, 27 Banja Luka i 28 Bijeljina, Doboj, Trebinje. Do kraja dana pečno toplo, uz dosta sunca, zatim postepeno naoblačenje koje polako zahvata od zapada većinu krajeva, ali ostaje uglavnom suvo, jedino će na krajnjem zapadu u popodnevnim časovima ponegdje biti slabe kiše. Maksimalna temperatura je dalje dosta visoka, uglavnom neki 26 do 31, 32, koliko će biti ponegdje na istoku, u Banja Luci oko 30 stepeni. U drugom dijelu dana kratkotrajna kiša samo ponegdje na zapadu, što se tiče Banja Luki popodne nešto oblačnije, ali bez padavina, uz dosta visoku temperaturu za ova doba godine.
1: Hvala Milice, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Delegacija Republike Srpske u Izraelu, danas sastanak sa Netanjahom.
1: I za danas najavljeni protesti na Kosovu nakon presude vođama terorističke OVK.
0: Počinje dodjela rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Fudbaleri Borca pobijedili Slogu u Premier Ligi BiH.
0: 12 časova 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti.
15: Hit dana, radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Milorad Dodik sastao se danas u Tel Avivu sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, a Mihajem Mišiklijem, sa kojim je razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela. U Banjoj Luci su danas uručena prva dva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banja Luke. Prisustvo policije pojačano je ispred zgrade privremenih institucija u Prištini i to zbog najavljenog protesta nakon presude četvorici bivših vođa terorističke OVK. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mjesec, dok se prema izvještaju portala Axios očekuje da će sljedeće nedelje da se sastane sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. 27 stepeni je trenutno u Laktašima, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura.

三宝。

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.